ni danyi na ho Philip ofoma mano ya mi ba papa sira eya enan ti se mo ye dukuno no